0: tugasoka tugatonya mavujiore
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kaliyeta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.